Det var ett ypsilon, knäckkör jag ytter. Det i ett kaverni, men tog det mixer. Nergärs det mig i kärskjolan, en som ont i.

0: mamma, det är från Yokohama. Your papa från Gipadi, la-la-la-la-la-la-la. He likes mamma, tasty sin pyjama. With an every that you see.
1: De ägde väst och bofött, väst i mörkland. Och de blev blött, utgitt från kroppet i fräst.
0: When you move, dear mamma, came from Yokohama. Your papa från Gipadi.
1: My dear mamma, came from Yokohama.
0: Your papa från Gipadi.
1: La-la-la-la-la-la-la. He likes mamma,
0: tasty sin pyjama. With an every that you